0: Was täglich leide ich an Sprachlosigkeit.
1: Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. H